kani re ka akash moni shilong ka khubor ban puli do elma arwar ki mat ba kong san jong ka khubor man ta ka step ka arp santri uchimang kilong pelong ka jingi mirjimut hapeneng kari India bat kari USA ha nong ba New Delhi hin kisngi ban penklan ya ka jingi day hapeneng kini ki ari la penrung pura ya khatian khasi bat garo ha ka jing puli jong ka Central Board of Secondary Education ni CBSE let shimbenda umenti rang ba ka jela ukon rat ke sama ha ka jing rakhi ya ka jing dap shis pa asnem ka tura natia samiti bat penkut ka shilong la jong football club da ka jing jok persia ya ka ladu ka Diamond Harbour ha ka jing ilia kai ka bakat du jong ka Indian Football League persia ka khubor ka bamnya U Menteri Kambari U Dr. S. Jayashankar Bad U Secretary of State Jongkari US U Marco Rubio Hina kesengi Kila pelong ya kecing ya keren Kepa jeliu Hanong ba New Delhi Kini ki angut Kinong ya lam Kila pinti kena Bad kinti pengklan Ya kecing ya day Jongkini ki ari Bad banyak trailang Habun ki kam kenroi Bad kentup Nalu ka kayi ka pateng Ki bor ki bor Ka syong suk syong sain Lem bad kiwai kiwai U Dr. Jayashankar Ula ongru Bad kecing ya day Jong baro artli kiri Ki kita bad penki Ya ka pertai Bad kidan ke jingnya sotanat ke bedai hakeleng jong ki katto kat ni kitan uni menteri kambori ulak kedoru ba ke jingnya kren kilaja ha ke jinglong juman jong pertai ke bejeli ba ulak penpau ya ke jingsania ha ke jingnya kren ki papli ba ki papin mi jing mentoi ka India kelapha ya ke benta beningkong e jong kitiar sumar bekerki ba kitiar yada syaki jaka sumar banyada ya ke jingpang ha Afrika hendin gesngi ha ke jingtho ha ke rensan ex u menteri kambauri u Dr. S. Jayashankar ulong ba ya kitiar lapha kum ke jingpin kre ya ke jingpang ebola ke badang mi syu syu u Dr. Jayashankar ula benrap ru ba ke India ke dang yai beteng ben kersan ya ke Afrika ha ke bayade ba ke jing e ha ke jingat relang ba ke African Union kene ke jing erap ke pen ya ke jingnya terilang jong ke India bat kiri Afrika ha ke ban penklan ya ke rukom sumar pat ba bat ban jubab ya ke jing e ha kokot ke kia U Menteri Kesuakar Pedeng beri pet ya ke Kamri Doka U Rajiv Ranjan Singh un penyat ya ke Regional Review Meeting na ke benda ke tahan syatai lamik ni ha Aizol Mizoram mendak